اینجا دہلیز شنوندگان عزیز، اکنون توجہ شما را بے آخرین خبر آئیے ہندو جہان جلب مینوائی ویکند محمود عالم ملک خلاصہ یہ اخبار ہند ارجاعت بی اساسرا بے جموں کشمیر در بیانیہ مشترک چین و پاکستان مسترد مسزد ملل گروہ چہارگان ہمکاری نظارت دریائی ہند و غیانوسی را بیرامی اندازن تیروریز در ہمیہ شکلہ و مظاہر را بے باد انتقاد می گرن ہندو ایالات متحدہ امریکہ قرارداد مہم را برائے تحقیق میں عرض معدنکاری و پرداز نشر معدنیات حیاتی و عناصر خاکی نادر بے امزامی رسانن وزیر بازیہ منسوخ ماندویہ از یوگا سن برائے بازیہائی اولمپک آئندے حمایت میں کند احمد آباد قرار از ماہ آئندے از اولین قہرمانی جہانی یوگا سن میزبانی کند پدر قہرمانی آسیائی کشتی گیری زیر سن نے بھی سوچ سے چنگزن ہائی ہندی موہیت کمار و چندر موہن در رویدا دے فری اسٹائل مردہ اندر ویتنام میدال ہائی ترائی را بیدا ساور دیا و انک مشروع اخبار ہند سرین آز ارجاعت بی اساسرا بے قلم روی مرکزی جمہو کشمیر در بیان یہ مشترک مابین چین و پاکستان مسترد ساخت است در واقع نش سوالات رسانه ها در مورد ارجاعت بی اساس سخن گوئی وزارت امور خارجه رندھیر جیسوال گفت کہ موقعیت ہند سازگار و خوب شناخت شده بے طرفین مربوط است. او گفت کہ قلم روحائی مرکزی جموں کشمیر و لداخ ہمیشہ انتگرال و غیر قابل واگزاری قسمت ہائی ہند بودے ہیں و خادمہ سخن کو یہ مذکور گفت کہ ہیچ کشور دیگری برائی اظہار نظر در مورد ہمان جائے قرار گیری ندارد وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر دیرو ریاست نشست وزرائی خارجہ یہ گروہ چہارگانے را